mu nyina hyade. Wo sama ka 79 ha ya go 96.9 ha na ne pani nyina wo. Obi bi a chi. Yam punya nkupo onye wakuma so ade nyina amfa mo papa papa.